Det blev altså Simon von Connery, der fik lov til at være den første solist her i ugens udgave af Dansk Topbarometer. Det gjorde han på plads nummer 30 med nummeret, hvor alle får lov. Og det er faktisk en nyhed på listen i denne uge. Selvom det er et nummer, der stammer tilbage fra hans album Høstgildet, som er helt tilbage fra 2010. Og så sidder du der måske og tænker, hvordan i alverden kan et nummer fra 2010 lige pludselig være en nyhed på Dansk Topbarometeret? Jo, det er altså fordi, at det har fået nyt liv, det her nummer, efter at Simon von Connery har optrådt på DK4 for ganske nyligt med lige præcis det her nummer. Og det er faktisk en uge denne her uge med 6 nyheder på listen, alle sammen reelle nyheder. Men de ligger altså også alle sammen her i den lidt tungere ende af Dansk Topbarometeret. Denne uges plads nummer 29, den går til Mick og musikpaletten i min egen lille verden. Det er ikke en nyhed, men den vi skal have på plads nummer 28, det er en nyhed. Her kommer Camilla Moberg, så længe du er her.

Og det er præcis, hvad den hedder, så længe du er her. Det her var Camilla Moberg, ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. Den tredje nyhed på Dansk Topbarometer, den kommer lige her på plads nummer 27. Jesper Lindkæt og nummeret Linda.

Det her, det var sangen om Linda. Og det var altså Jesper Lindkjærts nyeste udspil, og det var altså det, du fik her på plads nummer 27, som ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret. Den fjerde nyhed, ja, den skal være allerede her på plads nummer 26, og den kommer fra en gammel kending her på listen, H.C. med efternavnet Eisner, og her kommer brevet i regionen.

Det her, det var plads nummer 26 på Dansk Topbarometer i denne uge. Den fjerde af de i alt 6 nyheder på listen. Ja, allerede 4 nyheder har vi haft. Den her, den kom fra H.C. Eisner, og nummeret hedder Brevet i regionen. Plads nummer 25, den byder sig på Tex-Mex, og nummeret Tankerne flyver. Mens det er Blyfri 95, der tager plads nummer 24, men Vi er skabt for hinanden. Og Boogie Woo tager plads nummer 23 med Indermolens Kaj. Det var jo den nyhed i sidste uge. Det her er så plads nummer 22, og ugens femte nyhed på Dansktop-barometeret. Der er nyt for sønderjyske Rikke Thomsen.

Ja, her var vi langt ude på Tønders land. Det er nyt for Rikke Thomsen. Hun er rent faktisk ude med et spritnyt album, der er kommet her i slutningen af april måned 2026. Albumet, det hedder Zeitgeist. Og derfra, der finder du altså også det nummer, som på klingende sønderjysk hedder noget i retningen af Land U over Tønders land. Og det er altså ugens femte nyhed på Dansk Top, hvor melder denne uge direkte ind på plads nummer 22 af listen.

Joan Martini og Hjort her med nummeret Natten er ny, og det er deres nyeste. Det var faktisk en nyhed på Dansk Topparameter i sidste uge på plads nummer 21. Og der ligger den faktisk også i denne uge, altså stadig ikke på plads nummer 21. Candice, de tager sig plads nummer 20, men du tændte ild i mit hjerte. Og det betyder så, at nu skal vi til plads nummer 19, og her kommer den så, den sidste af de 6 nyheder på listen i denne uge, og øvrigt også den højst placerede nyhed på listen. Og nej, det er ikke DJ Ötzi, du skal til at lægge øre til nu. Det er faktisk et nyt nummer fra Kirsten Sigurd.

det her, det var Kirsten Siggaard med en spritny dansk version af den gode gamle Sweet Caroline, som masser har lavet, blandt andet DJ Ötzi i nyere tid. Men den er jo oprindeligt helt tilbage fra 1969, dengang var det Neil Diamond, der lancerede den. Men her fik du den altså i en dansk version med Kirsten Siggaard, direkte ind som ugens højst baserede nyhed på plads nummer 19 af listen. Katinka, hun er tømmermænd på plads nummer 18, og så er det Claus og Søvens, der siger, at de vil være din helt på plads nummer 17. Nu skal vi til denne uges plads nummer 16. Her kommer Lis Sørensen med en fortolkning af nummeret Dronning af Månen.

Ej, det her, det var Lis Sørensens fortolkning af Pihls gode gamle Dronning af Månen. Og gamle, det er måske så meget sagt, den er fra 2023. Men indspillingen her, den stammer jo fra den nyeste sæson af tv-programmet Torben af Poppen, hvor de sådan fortolker hinandens sange. Og det var det, Lis Sørensen gjorde her med Pihls nummer Dronning af Månen. Og det er hun, der er sluppet ganske godt fra Lis Sørensen. Ingen tvivl om det. Det var plads nummer 16 i denne uge på Danstopbarometeret. Færøske Herbo Togelstortier, hun tager et pænt spring frem af listen denne uge fra sidste uges plads nummer 24 til denne uges plads nummer 15. Altså 9 pladser frem af listen med hendes Ikke Min Skyld. Men det er altså ikke nok til at være ugens højdespringer. Der er en, der har gjort det endnu bedre. Så den titel, den kan Herbo Togelstortier ikke få i denne omgang. Og det er Ikke Min Skyld. Gops, han tager begge to på plads nummer 14. De seneste to numre, vi har spillet her i Danstopbarometeret, det har jo begge været covernummer, altså fortolkning af tidligere numre. Og det bliver den, du skal høre her på plads nummer 13 også. Fordi her kommer Trine Dyrholm i hendes version af Anne Lindes gode gamle Glor på vinduer.

Ja, det var tilbage i 1983, at Anne Lille, hun lavede den her Glor på vinduer. Nu har Trine Dyrholm lavet den i en 2026-version, og den er rent faktisk lavet til tv-serien, der hedder The Danish Woman, eller Den Danske Kvinde.

Plads nummer 12 på ugens udgave af Dansktopbarometeret, den går til Minds of 99 og deres nyeste, Det Der Udenfor. Og på plads nummer 11, der finder vi Mille sammen med Annika og ingen andre. Hvilket betyder, at nu skal vi ind i top 10 på ugens udgave af Dansktopbarometeret. Og netop her på 10. pladsen, der finder vi Rasmus Seebach sammen med Artie Artie.

Ja, det er sandheden, som nummeret det hedder. Rasmus Seebachs seneste fra 2025 sammen med Arte Artet. På plads nummer 9 af Dansk Topbarometer i denne uge, der finder vi Rosa og hendes debutudspil Skyklapper. Den var nummer 8 i sidste uge. Sanne Salimonsen, hun tager sig af plads nummer 8 i denne uge med Holder dig i mørket. Og så er der Andreas Odberg, vi finder på plads nummer 7 med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Alt andet lige, så betyder det, at vi er nået til denne uges 6. plads. Her kommer ugens højdespringer. Den har sprunget 14 pladser frem af listen denne uge, og den var altså som sagt nummer 20 i sidste uge. Nu er den nummer 6. Det er altså klart den bedste præstation i denne uge. Det er der ingen andre, der kan gøre efter. Her kommer ugens højdespringer, Susanne Dahl. Dansen går på den gamle kro.

Ugens bedste præstation på Dansktopbarometeret, 14 pladser frem af listen i forhold til sidste uge, nummer 20. Det her, det var ugens højdespringer, Susanne Dahl. Dansen går på den gamle kro. Plads nummer 6 i denne uge på Dansktopbarometeret. Plads nummer 5, det er Aparca, og de må altså se sig slået ud af top 3. De var netop lige præcis på tredjepladsen i sidste uge med nummeret Flue i et spind. Men nu er den altså nummer 5. En anden, der også må se sig slå ud af top 3 i denne uge, det er Annika. Hun var nummer 1 i sidste uge med denne her Livsforladt.

nyeste udspil fra Annika, det er denne her livsforladt, du netop har lagt øre til. Den var nummer 1 på Dansk Topbarometeret i sidste uge. I denne uge, der var den altså lige 3 pladser ned ad listen, og uden for top 3, lige præcis uden for top 3, på 4. pladsen Annika og livsforladt. Nu skal vi kigge på de 3 mest populære dansksprogede hits, som det ser ud lige præcis nu. Her kommer plads nummer 3.

Nummer 1. Og helt i top på den danske liste over de mest populære dansksprogede hits netop nu, Tobias Rahim og Pia de Kær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer.
1: Det er altså den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær, der indtager denne uges første plads. Den danske sommer er bestemt ikke forbi nu. Den er slet ikke startet. Den er sådan lige på trapperne. Men tænk ikke altså, at denne udgave af Dansk Topbarometer ved vejs ende. Mit navn er Alex Hansen. Jeg sidder klar her på stationen igen om præcis en uge med en ny udgave af Dansk Topbarometer. Håber også, at du er med til den tid.
2: Få dagens vitaminindsprøjtning sammen med din lokale radio.
3: Primon FM. Vi spiller, hvad vi vil.

Hunden må godt blive, men du skal bare smutte. Ud af døren, men hunden, den lader du blive. Det minder sådan lidt om en mumlesang, gør det ikke det? 4 uger. det var ABCDEFU alfabetsangen, som vi har den her på Femeren, sammen med Gale i eftermiddagsradioen. God eftermiddag, velkommen indenfor. Det er midt i myldersiden. Og måske så har du slukket for maskinerne. Denne her tirsdag eftermiddag er på vej hjem til fyraften i myldertidstrafikken. Så må sætte mig. Han er enten på vej på arbejde, eller så har han lidt overarbejde. Eller også har det opvaskemaskinen eller vaskemaskinen. Bedøm dig selv. Her synger han i hvert fald om en kær maskine.

DJ Tom Tom midt i myldretiden på Femeren. Og det er jo sådan på næste torsdag. Ja, der er midt i myldretiden live, og det er det også om fredagen fra selveste Sindal Market. Der er velkommen lidt live reportage og lidt tjuvlig stemning igennem radioen og lidt gæster i studiet. Vi rykker nemlig teltpælene op og rykker hele Femern studiet op til Sindal Market. Det er altså ikke denne weekend, men næste weekend. Lige nu hopper vi en tur i Nyhavn sammen med Thor Farlow og Ella Augusta. God eftermiddag.

0: FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere en tv-pakke fra Vagtv, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femmeren FM på din PC Femmeren FM.
1: Eller skal du hente af den Femmeren FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femmeren FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

Det kunne godt være Femerns lavsang, det her. Der er nemlig rocker, der er popper, der er alt muligt andet. Og her var som en også lige lidt Claus og Søvens i din eftermiddagsradio. God eftermiddag til dem. Som altid her med eftermiddagen, så har vi jo en Femern-tester her mellem 16 og 17. Og ingen undtagelse i denne uge.

0: Ham, Mickey Chan. Ja, ja, det var ham her.
1: Jeg kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig.
0: Præcise toner her fra Christoffer på en dejlig tirsdag eftermiddag her. Hvor jo det sådan begynder at spæse en lille bitte smule til i håndbold. Kvindeligaen. For vi har jo kvalificeret os til den her dejlig semifinale runde her. I morgen der skal vi møde København, og det skal vi på hjemmebane, ned i hallen. Og er det en kamp, som man bare tænker, okay, vi er i semifinalen? Nej, det er det ikke, fordi som du kunne høre Clara Bang sige i går, så er det altså en kamp, der skal ud og vindes her. Det er jo ærkerivaler, hvis man kan sige det på den måde. Nykøbing Falster og København håndbold. De kender hinanden på kryds og tværs, men alligevel så er det altså sådan lidt et rivalopgør i morgen. Og den skal bare vindes, selvom NFO de har spillet sig i semifinalen. Så er det altså ikke to ligegyldige kampe, som ligger og venter mellem NFO. Og så skal de også lige en tur på udebane til Esbjerg. De er i semifinalen. Men derfor kan man jo godt vinde resten. Er det rigtigt? Dejlig holdning, Clara Bang, hun kom med i går, synes jeg. Vi går til toppen af denne time. Sammen med Jason Derulo og Nukaka. Det er Love

Lieber Sie sehen uns immer. Mette Müller sind lige efter klokken 17, lige nu med Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv. God eftermiddag.

one move. Thank you, gamle, I'm alive. Eftermiddagen er gået i gang. Vi er lige præcis 11 efter 17. Vi er i gang med eftermiddagsradions sidste halvdel her, før vi bevæger os ind på første delen af aftenen. Og aftensmaden ligger og venter derude. Og har det været en hård dag i dag? Har det været sådan en dag på arbejde, hvor du bare tænker, jeg skulle måske holde fri. Jeg skulle måske lige tage en afspacering. Bare rolig. Her er der fuldstændig stressfrit og afslappende musik. Nyden fra nynnefilmen No Promises. Det er Brian Rice. Hey,

nogle to, tre albums i sin hule hånd, der tilbage i 2002. Og så lavede hun ellers bare de her 60'er bangers, og blandt andet denne her fra Elvis, the king of rock and roll klassikeren her. It's now or never, Ane Mette Elten i forgrunden for PS12 var det som en her i eftermiddagsradioen. God eftermiddag til dig. Karina, hun har skrevet ind til mig på Messengeren, om jeg ikke kan spille noget nyt fra Mumle. Hun er jo ude med et debutalbum, som hun skriver her. Det er du fuldstændig ret i, Karina. Og hvad skal det så være, tænker du? Ja, der er frit valg, skriver hun. Spil en af de nye fra Mumle. Der er frit valg. Jamen, ved du hvad, så får du min yndlings fra det album. Det er den her. Overvej, om det ikke skal være Femern-testeren i næste uge. Vi tester den lige nu, så kan du selv bedømme det. Det er Roomie.

Det svinger det her. Oh yeah, Kiss Me Sugar Bug var det som en her fra Retro Stereo her i eftermiddagsradioen her. Retro Stereo, som jo tager nogle af de her gode gamle sanger, så lige pepper dem op her, og vi har dem her på Femern. Vi er stolte af det samarbejde, det er helt sikkert. Retro Stereo, skriv det lige bag dine ører, du får det kun her på Femern. God eftermiddag til dem, det er eftermiddagsradioen. Og lige nu, så får du en af de sange, som man sådan meget populært kalder. Den er da lidt lakrids, er den ikke det? Good. Terry Jackson's The Caesar Center Sun, klassiker her fra B.

Flavor Freedom og den gode gamle Jesper Lundgaard, klassiker Jesper Lundgaard nede fra Herning af, som jeg faktisk lavede radio med tilbage i 90'erne på det, der hed MFR Hedebølgen. Og så tænkte du, var det en sommerradio? Det kunne man godt tro, som kun sendte, når der var hedebølger, men det var hedebølger. Ja, jysk humor. Ja, MFR Hedebølgen. Frekvensbølger. Ja, lige præcis, det var sådan, det var. Og der lavede jeg faktisk et radio sammen med ophavsmanden til den her sang her, Freedom. Har jeg også lavet et interview med i Brønderslev, da jeg arbejdede der. Så det er faktisk en sang, som ligger sådan rimelig tæt på mig, den her Jesper Lundgaard og Freedom. Her var for at gøre en lang historie kort. Hang on i eftermiddagsradioen. Jo, du hænger ud sammen med mig igen i morgen. Når klokken går hen og rammer de 16, så er jeg nemlig klar med endnu mere midt i myldretid. Til din fire aften til køreturen hjem. Jeg er ude for nu. Kan du have det, indtil vi lyttes i morgen klokken 16. Ude for nu sammen med klassiker fra Counting Crows.

Ja, så er vi her igen med en omgang guldtager på din lokale radio. Og den næste time skal vi lytte til musik, som er mindst 25 år gammel. Det hele det bliver bestyret af undertegnet Christian Fisker. Så velkommen til en omgang guldet, som vi altså kalder vores nostalgiudsendelse. Så skulle vi ikke tage at få startet. Det er Kim Wilde fra 1981, som ligger ud. Du lytter til programmet Guldet med musik, der er mindst 25 år gammel.

er en noget yngre Kim Wilde tilbage til 1981. Her var det altså Cambodia, som nummeret det hed. Og til jer, som ikke ved det, så er Kim Wilde faktisk også radiovært. Det er hun blandt andet i England, og hun er også på visse stationer her i Danmark. Og hun laver altså et 80'er show, som er ganske udmærket. Nu vender vi fronten fra Kim Wilde hjem til Danmark. Vi bliver i 1981. Michael Falk kommer her i forgrunden for hans orkester Malurt. Og det er selvfølgelig den store klassiker Superlove, vi skal lytte til.

Ja, det er svært at komme uden om 80'erne, når man laver radio. Her var det altså Malurt med Michael Falk i forgrunden og nummeret, der hedder Superlove fra 1981. De næste tre minutter, godt og vel, der skal vi lige væk fra det danske og væk fra 80'erne. Vi skal nemlig tilbage til 1971. Her kommer Michael Depeche. Bourg en fleur hedder nummeret.

Ja, hitmakers var det altså her at træde an ved makronerne, som dette her medley eller sammendrag, det altså hedder, af kendte melodier. Og nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Peter Kent, ikke den danske Peter Kent, men Peter Kent og It's a Real Good Feeling fra 79.

Ja, her var det så Peter Kent. It's a really good feeling. Her i guldet, der skal vi også have masser af dansk musik. Her kommer Four Jacks.

Tjener, jeg er tørstig. Her var det altså Four Jacks her i Gullet. Gullet med de gode gamle klassikere.

0: Guldet, radio for voksne.
1: Bor i en gammel landsbyhave.
0: Du lytter til Guldet.
2: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.
0: Og nu, mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Guldet. Ja, det gør du i hvert tilfælde, og mit navn det er Christian Fisker. I hvert tilfælde en halv times tid endnu. Shelby and Devotion.

Ja, synger i regnen. Danmark får rigeligt med regnmængder. Ja, men sådan er det jo altså bare. Vi kan ikke lave om på vejret her i landet, og gudskelov og tak for det sikken ballade, der kunne blive ud af det. Sheila B. and Devotion tilbage til 1977. Nu skal vi have fat i Paul Anka fra 1959. I'm just a lonely boy, synger han her.

1984, her var det altså Neon Madonna og brødrene Olsen. Vi bliver i det danske, hopper et enkelt år tilbage til 1983. Vi skal have fat i Tommy Seebach og nummeret, som hedder Anneby. Rap, rap.

0: et dejligt nummer her fra Torben Sebak anno 1983. Nummer, det hedder som en kort og godt Andeby. Det får mig til at tænke på en jumbobog eller sådan et eller andet. Guldet radio for voksne. Dirk Passer og Aage Sprogø. Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
2: Fører, hy, den drejer selv, når sporet slår et sving.
1: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
2: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
1: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
2: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
2: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
1: Det lyder højst interessant. Til hvad?
2: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
1: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
2: Der kommer altid en pige.
1: En sporvogn.
2: En pige.
1: En sporvogn.
2: En pige til.
1: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
2: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
1: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
2: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
1: Der stod hun op på forperrongen.
2: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
2: Han er misundelig, det lille myr.
1: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
2: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
1: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
2: Der kommer altid en sporvogn.
1: En pige.
2: En sporvogn.
1: En pige.
2: En sporvogn til.
1: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
2: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
1: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
2: Jeg klarer alt med glans.
1: Ja, måske på Sankt Hans.
2: En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
1: Næ, begge dele bliver træt af dig.
2: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
1: Og det bliver nej,
2: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmerige til. Der kommer altid en pige,
1: en sporvogn,
2: en pige,
3: en sporvogn, en pige til.
0: Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Gullet.
4: Din studievært er Christian Fisker.

dengang, hvor Michael Bundesen var helt på toppen i starten af 80'erne i Superdure og nummeret, der hedder Vil du med mig? Fra 1983 var den som mand. Nu skal vi blive i Danmark. Vi skal have samme årstal, nemlig 1983. Der var tøsedrengene og også utrolig populære. Det var det i det hele taget i 80'erne. Og her kommer de med et af deres store numre, som hedder Vi kan ikke leve alene.

Tøsedrengene, kære venner, vi kan ikke leve alene. Og det er der nogen, der kan. Ja, Laurie London og klassikeren her. It's got the whole world. It's got

0: Lori London has got the world. He's got the whole world in his hand. Fra 1900 grønne vikål. Nej, 1957 var det. Det er slut for guldet her for i dag her på din lokale radiostation. Mit navn det er Christian Fisker. Jeg vender tilbage en anden god gang her på stationen. Jeg vil slutte denne udsendelse af med Boney M. fra 1978 og nummeret Rasputin. Du lytter til guldet.
1: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.

formen jeg tak, skal du ellers have. Der var blevet knald på den mikrofon der. Det var lige så, jeg var ved at blæse ud af studiet her selv. God formiddag, og velkommen til det, jeg vil kalde en helt speciel formiddag her på Radio Femern FM, fordi at der er... Der er bombe på vej. Der er noget helt specielt på vej fra os til jer. Det skete nemlig i går aften. I går aftes. Vågn lige lidt op, fedt. Nu skal vi nemlig fortælle om noget, som jeg har glædet mig meget til. Og det er det, vi kalder... Det er en bombe. For Radio Femern. Der kommer nemlig til at ske noget, men vi skal lige have et stykke musik først.

0: Og I ved jo udmærket godt, at vi starter altid med et stykke musik her fra vores fantastiske samarbejdspartner i Tyskland, Karl Braus Music. Og jeg vil ikke sige, at vi har skudt papegøjen, men det har vi. Vi har skudt papegøjen på Radio Femeren. Og jeg kan lige skal fortælle jer, at vi bruger den samme pistol, som vi også tager en socialdemokrat med en gang imellem. Vi har skudt papegøjen, og nu bringer jeg noget fuldstændig vanvittigt frem til jer. For det første, så skal vi lige have en melodi mere dernede fra, og læg nu mærke til starten på den her melodi, fordi der kommer en meget, meget, meget lang tale bagefter, fordi Radio Femeren har gjort noget, vi aldrig nogensinde troede skulle kunne lade sig gøre. Og jeg havde aldrig i mit liv troet, at det er det, der sker i dag. Men læg lige mærke til starten på den her melodi her.
1: Karl Mausch Music and your radio station for the best weekend radio feminine.

Er det ikke meget god melodi, den her? Hit Me In The Night. Og så med Carl Brouse og Radio Fremon FM i starten. Det er en melodi, der er blevet lavet netop til os. Og det er noget, som vi har arbejdet på her på det seneste. Og hvor lang tid kan vi holde? Vi skal løfte en hemmelighed. En kæmpe hemmelighed her fra Femern FM. Og vi trækker den lige lidt, ikke?

Ja, den bedste musik. Nu skal vi i gang. Der sker jo det, at vores studievært, som der sidder oppe i Nordjylland, han hedder Ulrik. Og Ulrik, han laver en udsendelse, der hedder Midt i Myldretiden. Og så finder han musik, som jeg skal finde. Og må jeg nok sige, at han kom jo ind og fandt en melodi, som der godt kan blive det. Jeg kalder det jo et hit. I dag, der skal man jo bruge udenlandske ord, der kalder man det en banger. Altså, ved I hvad? Vi skal lige lytte til den her banger her, fordi det er altså en rigtig banger her i vores lille land, ikke? Altså, hvis nu det var Eddie Skoller, ikke? Altså, så ville han jo bare sige, at nu skal vi altså høre på forsiden af BT, ikke? Og det er jo simpelthen fordi, at jeg vil gerne hitte, ikke? Han kom med en melodi, og den melodi...

Den kender vi. Så skete der noget, lige nøjagtigt med den her melodi her. Det var jo, at vi havde jo spillet den rigtig meget, samtidig med, at Carl han havde den op på sin musikplatform dernede i hans musikselskab. Og det var jo den engelske version af den. Men hvad skete der så?

0: Det forstår vi ikke noget af. I går aftes sad jeg, og så kom der en mail tækkende ind, og det var Carl, som skrev, hej Fido, hej Lars. Nu skriver jeg Lars til ham. Og nu skal du høre, vi skal til at lave et større samarbejde. Og det samarbejde, det er nok, det kommer nok bag på dig. Men vi er nødt til det, fordi at jeg har gjort det, at jeg har kontaktet nogle tyske radiostationer in Deutschland. Und das bis eine große, große ting. Og Carl, han vil meget gerne han vil gerne gøre noget. Og nu skal I høre. Er I klar? Det her, det kommer til at køre på 4 til 5 til 6, måske flere tyske radiostationer. Og jeg er sgu pærestolt. Radio
1: ist stolz darauf, präsentieren zu können.

0: Du wünschst, wir spielen.
1: Det er sådan, at der er et par radiostationer, som han har kontaktet, som er ved inde og lytte til Radio Femern FM.
0: Radio Femern FM
2: er stolte af at kunne præsentere

Jeg er stolt. Ding, ding, dong. På dansk. Femeren har bare spurgt Carl, om det ikke kunne laves på dansk, og det har han gjort. Men ikke nok med det. Der er jo flere bomber på vej. Det er sådan, at Carl snakker jo med en del andre tyske stationer, også dem, der ligger heroppe omkring den danske grænse. Og nu har man gjort det, at man har holdt et lille møde dernede, og nu skal jeg til møde i Tyskland. Jeg skal ned til Carl, og vi skal snakke med de her radiostationer, som når op omkring os. Og vi skal til at lave til efteråret. Der skal vi til at samsende vores udsendelser. Nogle af vores udsendelser med den tyske, med de tyske radiostationer. Så jeg er pære stolt.

0: du wünschst. Wir spielen.
1: Ja, ja. Og ikke nok med det. Vi er slet ikke færdige endnu. Det er, at Carl, han vil nu gå ind og lave speciale udsendelser til Radio Femern, som vi kommer til at sende lørdag aften. Og hvis nu ellers jeg er... Nej, ved I hvad? Jeg spiller lige en melodi i mellemtiden, så skal I bare høre, hvad han har sendt til os, som der egentlig godt kunne hen og blive rigtig, rigtig, rigtig fedt. Vi tager hele vejen med Mumle og Omar. Det synes jeg vil være godt.

0: Som sagt til Gjort, så skal vi altså til efteråret, der skal vi til at være med i en sammenslutning af tysk og en dansk radio, Femern FM, med at lave en fælles ting. Og så kan man godt se, hvad skal en dansk radio være ind på tysk? Det er simpelthen på grund af, at man vil meget gerne dernede. Det er der to af de tyske radioer, der har bedt om at få noget dansk. Fordi de bor op til grænsen, og det kan være, at vi kan hjælpe hinanden med det. Tænk så, det sker i dagens Danmark. Jeg er stolt som en pave, og det er takket være, at vi fik lov til at komme med ind under Karl, og vi har haft en rigtig, rigtig god samtale. Men I skal jo lige lytte på, hvad han har foreslået med, at vi skal lave, og hvad han vil lave til os, kun specielt til Radio Femern FM. Og I skal forestille jer i de her par minutter, jeg nu lader jer høre, det var nemlig rigtig lang tid, det her, han har lavet, at, hvad hedder det, der hvor der bliver sagt Carl Brause Music, jamen der bliver der sagt Radio Femern fremadrettet. Og det er altså specielle, helt specielle udsendelser, som der bliver tilrettet kun Radio Femern FM og ikke nogen andre piratradioer, som vi har hernede omkring. Så hvad hedder det? Nu skal I bare høre. I får en lille smagsprøve her. Det kan godt ske. Han sendte det til mig i går aftes. Jeg har kun lige nået at høre det.
1: Keep moving. Keep dancing. Carl Bosch Music.

0: Så får jeg altså ikke mere, for sådan fortsætter det hele vejen igennem. Men der, hvor der bliver sagt Carl Brauss Music, der bliver det selvfølgelig også sagt i de nye udsendelser her til efteråret. Og der sker altså det, at vi får nogle andre udsendelser nu her inden ret længe, som vi så kan tilbyde. Jamen her, der bliver der i hvert fald knald på, hvor at, vi skal samarbejde med de her tyske stationer. Jeg er sgu pære stolt. Så velkommen til Carl i vores radio, og han siger også pænt velkommen til Radio Femern inden for de områder, som han arbejder i. Hold kæft, jeg er glad. Radio Femern
1: ist stolz darauf, präsentieren zu können.

Og som sagt, så det her med, at vi har fået retro stereo ind, det har vi jo også været en del af Karls efterladenskaber, kan man godt sige. Eller det har Karl i hvert fald været skyld i. En ting, som der så skete i går, det var jo simpelthen, at da jeg fik alt det her, jamen der gik æg ud, og det gik simpelthen i stå.

0: tusind tak til Roar. Endnu en af de rigtig gode sange fra ham. Æghuret gik i stå, og så sidder I garanteret og tænker på noget andet, når man kommer ud af køkkenet. Og hun sang den her sang her. Ja, ja, æghuret gik i stå, og kærligheden den blomstrede i køkkenet, mens de sad og spiste et æg. Så skal vi jo lige huske her, er vi i det hele taget? Altså, kan man komme ned fra sådan en sky, når man får sådan nogle mails i går aftes? Nej, det kan man simpelthen ikke. Men vi kan også sige, at vi har jo endnu en gang lavet et samarbejde med en der hedder Bæk. Thomas Bæk Larsen hedder han, og han mener jo, at vi ikke er rigtig voksne, eller er vi? Jo, selvfølgelig er vi det. Du lytter fortsat til formiddag på Femern, her hvor klokken er blevet 9:38.
1: Vi

0: rigtig brug for os.
1: Jo, du kan tro, der er nogen, der har brug for os. Og som sagt, vi kommer langt ud over, end det vi havde forventet, at vi skulle. Og den dag, vi så får sat vores antenne op, så vi kører ud på FM-båndet, ja, så kan jeg da love for, så skal vi nok sørge for, at I kommer til at lytte til ordentlig radio, og ikke piratradio. Er der piratradio? Ja, det skal jeg da lige love for. Der er i hvert fald en, jeg kender. Og så snakker vi ikke mere om det, før at vi lige når at komme til en dag, hvor jeg bliver rigtig sur og gal, og tænker, nu skal de sgu have en over snuden. Radio 4.

Der er masser af plads på Lolland, og der er masser af luft, og der er højt til loftet, og det bliver lige forsinket en lille smule med, at vi får sænket det første tunnelelement. Vejret er ikke helt, som de gerne vil have det derude. De vil gerne have noget mere vindstille, og det er det første, de skal nedsænke derude. Hvis de skal have det, så kan jeg godt se, når først der skal laves 18 kilometer, så kommer det til at tage mange år. Men det er det første element, de skal have ned, og de har jo kun siddet i en simulator inde i København og lavet det. Så de venter måske til i nat, at det første tunnelelement her på Femern, den nye vej til Tyskland, til Karl Braus Music, den bliver åbnet. Men der går altså lige et stykke tid, skriver Folketiden i dag. Den bedste avis, vi overhovedet har, og den skal vi også selvfølgelig beholde. En anden ting, som der er blevet rigtig godt hernede på Lolland, ja, det kan jeg lige skal fortælle, det er det her.

0: bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vi skal reklamere lidt for det. Gør vi da til gengæld for os, mener jeg. Vi gør det i uge, ja. Vi skal jo lige huske, at har du Wow TV, så er der jo altså, hvorfor hører man aldrig en speciel udsendelse her på fredag fra klokken 20 til 22.
1: Wow, wow.

0: американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Det her, det kunne jo faktisk godt være en af dem, der bliver sat på, hvis der er nogen, der ønsker den. Snap og I Got The Power. Hvad er det så, der kommer til at ske der i det der, hvorfor hører man aldrig? Hvad er det for et program, Fido? Det er et program, hvor man sender sine ønsker. Og jeg finder videoerne til tv, og Femern FM, de sender jo med på en linje, hvor man kan høre musikken.
2: Man kan jo ikke se musikken i radioen, vel? Nå. Nu skal vi også lige til at tage os lidt sammen, ikke?
1: Men, jamen, jeg ved da aldrig, at skattevæsenet, de tager der renter og noget, de ikke har sendt penge ud, eller regninger ud på endnu. Så kan vi vel også lave tv i radioen. Ja, nå, det skal vi ikke snakke om i dag. Ingen politik i dag. Vi er sådan lidt op at køre over det, der er sket i går aftes. Og nok med det, men på LFTV, der kommer man altså til at se videoerne og høre historien, og det gør man selvfølgelig også i radioen, men der kan man ikke se videoen. Det er altså indviklet, det her. Se og hør. Det kan vi også kalde det. Nej, hør og se. nu skal man passe på. Man kan jo raskere komme i retten. Femern FM er blevet noget lidt anderledes, end er blevet lidt større, end vi har regnet med. Vi skal til Tyskland, vi skal til at samsende med et par tyske til radiostationer dernede. Dejligt. Skønt. Og jeg vil simpelthen bare gøre det nu, at jeg vil slutte af og gøre det på en helt speciel måde. I må finde jer i det. Vi er stolte. Og vi er alle sammen stolte. Alle vores studieværter får nu en henvendelse. Og det gælder alle studieværterne. De får simpelthen en lille hilsen med, at det er edderperk mig godt, det I laver, drenge og piger. Sådan det. Jeg bakker ud på en helt speciel måde i dag, og så må I have det godt til i morgen. Og så skal vi nok snakke politik igen. Vi skal finde på et eller andet. Noget, som jeg kan drille folk. Politikerne. Ikke folk. Vi skal ikke drille vores borgerinddragelse. Er I klar? Tak for i dag. Og genlyt i morgen, for klokken den er det samme, 9-10. Formiddag på Femern. Radio Femern FM.
3: Ist stolz darauf, präsentieren zu können.

Og så bliver jeg nødt til at bryde ind i den her, fordi jeg var helt glemt at fortælle. I kan komme ind og høre den og lytte til den, alt hvad I kan, på både Facebook og på vores hjemmeside. Her, hvornår udsendelsen er slut, så bliver det hele, det bliver lagt op der, og med billeder og hele pivetøjet. Så I kan godt glæde jer.

Hansens Country Perler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens Country Perler. Mit navn det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens Country Perler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

Det her, det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel denne her med Luke Combs.

Carl Luke comes tilbage i sadlen, back in the saddle. Et 2025-udspil fra hans side af, og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country-hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg siger. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top. Indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

færøske Herbo Togelstoti og lige så færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top fra 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

Tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbrecht Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassikere evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men med featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansk toplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

Ah, det var da slet ikke så tosset endda, vel? Her fra den danske duo, Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var der ikke så torsdagen, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk countrysangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode countrynumre igennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i, og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Jon Colton og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Og den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som country og western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle Willie Nelson også givet sig et kast med denne her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet synth-pop-udgave, kan man sige, fra Pet Shop Boys tilbage i 87. Det blev også et kæmpe hit, men der var der altså ikke noget med country at gøre. Always On My Mind, du fik den her med Connie Talbot som ugens vellykket covernummer. Der er to sange tilbage i denne udgave af Hansens Country Perler. Den første bliver med Justin Moore, This Is My Dirt. Og den er fra 2024.

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler i 2024. Det her, det er Dasha og Austin. Boots, stop working.

Ja, så er vi her igen med en omgang guldtager på din lokale radio. Og den næste time skal vi lytte til musik, som er mindst 25 år gammel. Det hele det bliver bestyret af undertegnet Christian Fisker. Så velkommen til en omgang guldet, som vi altså kalder vores nostalgiudsendelse. Så skulle Vegetar få startet. Det er Kim Wilde fra 1981, som ligger ud. Du lytter til programmet Guldet med musik, der er mindst 25 år gammel.

er i noget yngre Kim Wilde tilbage til 1981. Her var det altså Cambodia, som nummeret det hed. Og til jer, som ikke ved det, så er Kim Wilde faktisk også radiovært. Det er hun blandt andet i England, og hun er også på visse stationer her i Danmark. Og hun laver altså et 80'er show, som er ganske udmærket. Nu vender vi fronten fra Kim Wilde hjem til Danmark. Vi bliver i 1981. Michael Falk kommer her i forgrunden for hans orkester Malurt. Og det er selvfølgelig den store klassiker Superlove, vi skal lytte til.

Ja, det er svært at komme uden om 80'erne, når man laver radio. Her var det altså Malurt med Michael Falk i forgrunden og nummeret, der hedder Superlove fra 1981. De næste tre minutter, godt og vel, der skal vi lige væk fra det danske og væk fra 80'erne. Vi skal nemlig tilbage til 1971. Her kommer Michael Depeche. Bourg en fleur hedder nummeret.

0: Du lytter til Guldet.
1: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.
0: Jeg er pur en flør her med Michel Depage. Nu skal vi hjem til Danmark anno 1984. Kirsten og Søren.

Lotte Korpses køkken har de fået Peter Kær. De synes, han er så nuttet som et får i ulveklæder.

Ja, hitmakers var det altså her at træde an ved makronerne, som dette her medley eller sammendrag, det altså hedder, af kendte melodier. Og nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Peter Kent, ikke den danske Peter Kent, men Peter Kent og It's a Real Good Feeling fra 79.

Ja, her var det så Peter Kent. It's a really good feeling. Her i guldet, der skal vi også have masser af dansk musik. Her kommer Four Jacks.

0: Guldet, radio for voksne.
1: Bor i en gammel landsbyhave.
0: Du lytter til Guldet.
2: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.
0: Og nu, mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Guldet. Ja, det gør du i hvert tilfælde, og mit navn det er Christian Fisker. I hvert tilfælde en halv times tid endnu. Shall I be and devotion.

Ja, synger i regnen. Danmark får rigeligt med regnmængder. Ja, men sådan er det jo altså bare. Vi kan ikke lave om på vejret her i landet, og gudskelov og tak for det sikken ballade, der kunne blive ud af det. Sheila B. and Devotion tilbage til 1977. Nu skal vi have fat i Paul Anka fra 1959. I'm just a lonely boy, synger han her.

1984, her var det altså Neon Madonna og brødrene Olsen. Vi bliver i det danske, hopper et enkelt år tilbage til 1983. Vi skal have fat i Tommy Seebach og nummeret, som hedder Anneby. Rap, rap.

0: Ej, dejlig nummer her fra Tommy Seebach anno 1983. Nummer, det hedder simpelthen kort og godt Andeby. Det får mig til at tænke på en jumbobog eller sådan et eller andet. Guldet, radio for voksne. Dirk Passer over Sprogø. Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
2: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
1: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
2: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
1: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
2: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Min ransom vognstyr, den kan du aldrig stige til.
2: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
1: Det lyder højst interessant. Til hvad?
2: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
1: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
2: Der kommer altid en pige,
1: en sporvogn,
2: en pige,
1: en sporvogn,
2: en pige til.
1: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
2: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
1: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
2: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
1: Der stod hun op på forperrongen.
2: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
1: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
2: Han er misundelig, det lille myr.
1: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognen styr.
2: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
1: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
2: Der kommer altid en sporvogn,
1: en pige,
2: en sporvogn,
1: en pige,
2: en sporvogn til.
1: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
2: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
1: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
2: Jeg klarer alt med glans.
1: Ja, måske på Sankt Hans.
2: En mand, som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
1: Næ, begge dele bliver træt af dig.
2: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
1: Og det bliver nej,
2: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmerige til. Der kommer altid en pige,
1: en sporvogn,
2: en pige,
3: en sporvogn, en pige til.
0: Og nu mere musik for dine voksne ører. Du lytter til programmet Guldet.
4: Din studievært er Christian Fisker.

Ja, dengang, hvor Michael Bundesen var helt på toppen i starten af 80'erne i Superdure, og nummeret, der hedder Vil du med mig? Fra 1983 var den som mand. Nu skal vi blive i Danmark. Vi skal have samme årstal, nemlig 1983. Der var tøsedrengene og også utrolig populære. Det var det i det hele taget i 80'erne. Og her kommer de med et af deres store numre, som hedder Vi kan ikke leve alene.

0: Tøsedrengene, kære venner, vi kan ikke leve alene. Og det er der jo nogen, der kan. Ja, Lori London og klassikeren her. It's got the whole world.
1: It's got the whole world.

0: Laurie London has got the world. He's got the whole world in his hand. Fra 1900 grøn hvidkål. Nej, 1957 var det. Det er slut for guldet her for i dag her på din lokale radiostation. Mit navn det er Christian Fisker. Jeg vender tilbage en anden god gang her på stationen. Jeg vil slutte denne udsendelse af med Boney M. fra 1978 og nummeret Rasputin. Du lytter til guldet.
1: Med Christian Fisker, så er du i gode hænder.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femmern FM.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
2: Det er dansk.
0: Hver dag fra klokken 12 til 13.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femmern FM.
2: Det er dansk. Det er dansk.
0: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
4: Velkommen til Det er dansk.

0: FM.
1: D-Desk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: D-Desk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: Dansk.
1: Intime med kun danske kunstnere.
0: Det er dansk.
2: Du lytter til Femern FM.
3: Kom så, nu skal jeg følge på. Yeah. Bob er en ro, han er lærende skræk. Hele byen spørger, han er sjov til at fræk. Vi griner altid af ham, når det rigtig går løs. Hver gang han åbner munden, så bliver læreren nervøs. Han er grå, men han er sjov. Han er fræk, og han kan ikke blive flå. Når han så har gjort den gamle lærer inde helt perpleks, siger han, undskyld frøken, det er fordi du er så fuld af sex. Bob, bølle, bob, bølle, bob, bob. Klassen fik et chok midt i timen en dag. Fra det store skab i hjørnet lød et ordentligt brag. Det var rektors store chefer, den var haltet af skræk. Han havde låst den ene og smidt nøglerne væk. Han er grå, men han er sjov. Han er fræk, og han kan ikke blive blå. Han gør nær de store, og han driller de små. Det får ikke anden skæg end det, vi selv kan finde på. Dag, hvor vi snork så i biologi, der fik Bob hele klassen til at grine, fordi han havde fået pynteskolens fine skelet med lærerens frakke og pedellens kasket. Han er grå, mon ikke han er sjov. Han er fræk, og han kan ikke blive flå. Og når der skal være ballade, så er han specialist. Se mig, hvorfor skal det hele altid være så trist? Vil din knallert ikke starte, er din taske fyldt med smør. Hvis det plasker ned med vand, når du åbner en dør. Og hvis præstens bil er overhængt med trusser og flag, så vil du lige med det samme, hvem der står bag. Han er grå, han er sjov. Han er fræk, han kan ikke blive flå. Han bliver altid skældt ud på en vejr bagatell. Men han vil hellere skældes ud, end at kede sig hjem.
1: Lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.

0: FM, før du hører til andet. Klokken har passeret 13.
1: Femern FM
0: er ikke for alderen værd.
2: Måske er løjet bare en lille smule.
1: Næste.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Velkommen til majs måneds første udgave af hitlisteprogrammet Chart Check. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg skal præsentere dig for nogle af de største aktuelle danske og internationale hits igennem de kommende to timer. Og hvad kan vi så byde dig på her i programmet? Jo, vi kan byde dig på det, der hedder ugens landeplage, hvor vi kigger på et land, man normalt ikke beskæftiger sig med sådan rent hitlistemæssigt. Så har vi også det, der hedder ugens spotlight, hvor vi tager en bestemt artist og et nummer og retter spotlightet mod i denne her uge. Vi skal også have en tur med i tidsmaskinen, for eksempel du kan huske, hvad der top hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Og så har vi selvfølgelig også de tre officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Der er tale om den danske album-hitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums. Og sidst men ikke mindst, så er der tale om den danske tracktop-liste, hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis på den sidstnævnte, altså Tracktop-listen, der starter dagens program.

det var Mille, der fik lov til at åbne denne udgave af Chartek-programmet. Det gjorde med nummeret Hader ikke mig selv sammen med dig. Plads nummer 20 på den danske track-topliste. Mille tager også plads nummer 19 med Drømmefanger, som hun har lavet sammen med Uro. Nu skal vi lægge øre til plads nummer 18. Her kommer Omar sammen med Mumler, et nummer, der har været her hele 58 uger efterhånden. Hele vejen.

Ja, den har været her langt længere end et år efterhånden. 58 uger, Omar og Mumle og hele vejen. 7 førstepladser er blevet til. 3 gange platin har den solgt i den tid. Det er godt gået af Omar og Mumle. Og det er længe siden, vi har spillet den her i programmet. Nu fik du den altså på plads nummer 18. Plads nummer 17 går til Olivia Dean. Man, I Need. Og det her, det er plads nummer 16. Minds of 99.

Nyeste udspil fra The Minds of 99, den hedder Det Der Udenfor. Du fik den på plads nummer 16 af den danske tracktopliste denne uge. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 15, der finder vi Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og her på plads nummer 14, den sprit nye fra DEDMA, nummeret hedder Blessed.

Blizzard hedder det nye nummer fra D1MA, og vi finder det på plads nummer 14 af den danske tracktopliste i denne uge. Dette er plads nummer 13. Bella K. I love it, I love it, I love it.

Alex Warren og hans Fever Dream fik vi på plads nummer 12 af den danske tracktopliste. Apaka tager plads nummer 11 med En drøm om et menneske. Og her på plads nummer 10, der skal vi lægge øre til Justin Bieber, der stormer frem af hitlisterne igen. Sidste uge var nummer 34 med det her nummer.

Et nummer, man finder på Justin Biebers seneste album, Swag. Det her, der var nummeret Daisies. Vi fik den på plads nummer 10 af den danske track-topliste i denne uge. Hitlisten, der dækker de mest spillede og mest downloadede og streamede nummer i Danmark netop nu. Det er det, jeg vil have sagt. Og et af de mest downloadede og streamede nummer i Danmark, det er det her med Aparca. Danske band Aparca, et nummer fra deres nyeste album, som hedder Vild Ungdom. Her skal du få nummeret Flue i et spind. Den går lidt ned ad listen, der var nummer 6 sidste uge. Nu er det nummer

Plads nummer 9 på den danske track topliste i denne uge, hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest, ja, den gik altså til danske Apaka og deres Flue i et spind. Den var nummer 6 i sidste uge. Til gengæld så går det voldsomt frem af listen for Justin Bieber og Nicki Minaj på plads nummer 8, Beauty and the Beat. Den var nummer 29 på listen i sidste uge, nu den helt op på plads nummer 8. Jo, Justin Bieber, han har i den grad fået noget comeback på de internationale hitlister, også her i Danmark. Og det er jo fordi, at han er begyndt at røre på sig igen. Plads nummer 7, den går til Gullimund og Savers, ved du noget. Og her på plads nummer 6, der skal vi have ugens første nyhed på den danske tracktoplist. Der er et nyt nummer ude for Burhan G sammen med Medina. Det hedder Gemt dit nummer.

Medina, de har slået pjalterne sammen her i et spritnyt nummer, der hedder Gem dit nummer. Og det fik vi på plads nummer 6 som en nyhed på den danske tracktopliste denne uge. Det er plads nummer 5. Her kommer Rosa og Arte. Bliv hvor du er, siger de.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Arli Arli for os her på plads nummer 5 af den danske track topliste. Og nu er vi strået over i plads nummer 4, ugens anden nyhed på den danske track topliste, og i øvrigt også den sidste, det var også den højst placerede nyhed på listen denne uge. Der er nyt fra Lamim, det hedder Låst Inde.

Ja, det var Lamim, der var låst inde på plads nummer 4 i den danske track-topliste. Det var altså et sprittet udspil fra Lamim, en nyhed direkte ind på plads nummer 4 af listen. Nu skal vi kigge på top 3, som den ser ud i øjeblikket. De tre mest downloadede streamede numre i Danmark lige præcis nu. Denne uges tredjeplads, den går til den samme, som havde tredjepladsen i sidste uge, nemlig Annika og hendes nyeste Livsforladt.

0: Nej, man kan sige, hvad man vil om hende her, Annika, men synge, det kan hun sgu. Det her, det var hendes nyeste livsforladt. Vi fandt den på plads nummer 3 af den danske tracktopliste i denne uge. Plads nummer 2, den går til Christoffer, ham med gitaren. Og den skal vi ikke høre lige nu, og inden du begynder at brokke dig helt vildt og sådan nogle ting at sære, så skal jeg hilse at sige, at grunden til, at vi ikke skal høre den lige nu, det er fordi, at jeg faktisk har tænkt mig at spille den senere i programmet. Så hvis du bliver hængende, så skal du nok komme til at høre ham med gitaren fra Christoffer. Men han ligger altså på plads nummer 2 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvad er det så for det nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest, og derfor tager førstepladsen på den danske tracktopliste? Ja, det skal du få afsløringen på nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er den nye for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær over det fantastiske samarbejde. Den danske sommer.

0: Har mon ikke det, at det går hen og bliver det helt store danske sommerhit her i 2026? Det kunne man godt forestille sig. Det her, det var Tobias Rahim, der havde teamet op med Birthe Kjær og nummeret Den Danske Sommer. Denne uges plads nummer 1, det var et nyt også i sidste uge på den danske tracktopliste.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så er vi ellers smuttet over på den danske albumhitliste. Plads nummer 20, den går til rapperen D1MA og hans evigt og altid album.

Det nærmer sig næsten 2 år på listen for DMA og hans album Evigt, og altid helt nøjagtigt 114 uger har det været på listen. Det her nummer Moonlight, det synes jeg altså, efter 2 år, det holder stadigvæk. Plads nummer 20, den gik altså til DMA og Evigt og altid albummet. Plads nummer 19, den tager Benny James sammen med Gilly sig og deres Kenny-album. Det har også været her længe, 96 uger efterhånden. Så er der Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land, vi finder på plads nummer 18 af listen. Og Tobias Sodahim og hans album Vulkanø, den finder vi på plads nummer 30. Trine Terkelsen, hende er at finde igen på plads nummer 16, denne gang med Drømmenes Land nummer 2.

her fik vi noget soda pop fra filmen, Netflix-filmen K-pop Demon Hunters. Vi fik den på plads nummer 15 af listen. Plads nummer 14, den går til MKP 2026-albummet, mens det på plads nummer 13 er alderspræsidenten på listen, Lucas Graham og The Blue Album, 548 uger.

det sætter rekorder hver evig eneste uge. Det her album, The Blue Album for Lucas Graham. Nu er det 548 uger i streg, at det har været med på den danske albumliste. Og det har stort set ikke været uden for top 20. Men det har i hvert fald slet ikke været helt ud af listen. Men her var det altså på plads nummer 13 i den her uge. The Blue Album for Lucas Graham. Du fik nummeret derfra, det hedder You're Not There. Og nu skal vi i den stik modsatte grøft, altså ikke alderspræsidenten, men en, der faktisk kun har været her én uge. Det vil sige, at det er en nyhed, du skal lægge øre til nu. Nyt album ude, og det første debutalbummet, kan man sige, fra Rosa, lige her, lige nu, hedder nummeret, eller albummet. Og herfra åbningsnummeret, spørg dig selv.

Debutalbummet fra Rosa, det fik du lige her og lige nu. Faktisk så er det titlen på albummet lige her lige nu. Det var en nyhed direkte på plads nummer 12 af den danske albumhitliste i denne uge, hvor vi finder Olivia Dean på plads nummer 11 med hendes ved Art of Loving. Og så er der Justin Bieber og Swag 2-albummet på denne uges 10. plads. Skops tager sig plads nummer 9 med Depressiv Tankegang. Og igen på plads nummer 8 finder vi Justin Bieber. Jo, han er rigtig blevet populær igen, efter han har meldt sin tilbagekomst, og han har holdt nogle koncerter, og ja, han rører på sig igen, og det er absolut populært hele verden over, også i Danmark. På plads nummer 8, der finder vi et af hans meget populære albums. Det er album, der hedder Propose, og det har rent faktisk solgt 11 gange platin. Det har ligget nummer 1 på den danske albumliste i 11 uger. Godt nok noget tid siden efterhånden, men det har han altså gjort. Og det er altså det album, vi finder på plads nummer 8 af listen i denne her uge. Og derfra, der skal du få et af de mest kendte numre derfra. Og måske nok et nummer, som X-Factor-dommerne her i Danmark, de hader. Fordi det er det, som alle dem, der ikke kan synge, de vælger at synge. Her kommer Love Yourself. For

0: Ja, man kan sige meget om ham her, Justin Bieber, men synge, det kan han altså godt nok. Her fik du nummeret Love Yourself fra albumet Propose, og det er det album, vi finder på plads nummer 8 af den danske albumliste i denne uge i Danmark. Og på plads nummer 7, ja, der finder vi også et album fra Justin Bieber. Det er så Believe-albumet, der ligger på plads nummer 7 af listen. Jo jo, han er rigtig godt nok med på noderne igen. Ingen tvivl om det. 6. pladsen på den danske albumliste, den går til Mille og hendes Overlever-album, mens det er Anton Westerlind og hans God Aften-album, vi finder på plads nummer 5, 48 uger efter han det album ligger på listen, og det vil sige, at det nærmer sig et år. Og så på plads nummer 4, endnu en gang Justin Bieber, denne gang hans seneste album, Swag.
1: Nu er klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
2: Femern FM
3: er ikke for alderen værd.
4: Måske er det bare en lille smule.
2: Næste.
5: Du lytter til Chartcheck.
0: Vi er nået til denne uges tredje plads på den danske albumhitliste, og her skal vi have ugens sidste, og dermed også ugens højst placerede nyhed på listen. Der er nyt album ude fra Mumle. Det hedder Dig, Mig og en dårlig boligsituation.
6: Vi har slået

Ugens højst placerede nyhed, den kommer altså fra Mumle og går direkte ind på plads nummer 3 af den danske albummitliste. Det er hendes nye album, der hedder Dig, mig og en dårlig boligsituation. Du fik et nummer derfra, der hedder Dårlig Match. Plads nummer 2, den går til Annika og hendes AW-album. Og nu skal vi afsløre, hvad det er for et album, der ligger helt i top på den danske albummitliste. Hvad er det for et album, der sælger bedst i Danmark lige præcis nu? And now, this week's number one. Jamen, det er jo det samme album, som var nummer 1 i sidste uge på den danske albumliste. Og i øvrigt har været det i alt 6 uger efterhånden. 8 uger på listen har det været, og det er det nye album fra Apaka. Det, der hedder Vild Ungdom. Hvor kommer vi fra, skal vi høre?

Endnu en gang er det danske Parker, der sætter sig på førstepladsen af den danske albumhitliste. Fra deres album Vild Ungdom fik du nummeret her, der hedder Hvor Kommer Vi Fra. Lige om lidt så skal vi kigge på de mest spillede numre på danske radiostationer. Netop nu, det gør vi på det, der hedder Airplay-hitlisten. Men inden da, der skal du da lige have den her lille jingle. Shotcheck med Alex Hansen. Nu skal vi kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud lige præcis nu.

Nummeret, der skal forsvare de danske farver ved Eurovisionen i midten af maj måned. Det her, det var Søren Torpegaard Lund, som jo altså vandt det danske Grand Prix med nummeret Før vi går hjem. Denne uges plads nummer 8 på den danske Airplay-liste. Hvor vi på plads nummer 7 finder Bella Kay og nummeret I love it, I love it, I love it. Plads nummer 6, mere dansk. Her kommer Bav 1000 timer.

1000 timer for den danske sangerinde Berg, den finder vi på plads nummer 6 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den stormer faktisk frem af listen, den var nummer 12 i sidste uge. Alex Warren, han fastholder sin 5. plads fra sidste uge af med nummeret Fever Dream. Og her på plads nummer 4, der skal vi have danske St. Clara. Den var i øvrigt nummer 1 i sidste uge, men nu er den altså 3 pladser ned af listen til denne uges 4. plads. Gosh, I love it.

Mille sammen med Uro og nummeret Drømmefanger indtager plads nummer 3 på den danske R-playliste. Nu kommer plads nummer 2. Det er Christoffer, du ved, ham med gitaren.

Efter 14 uger på den danske Airplay-liste, så er Andreas Odberg altså tilbage på førstepladsen af Airplay-listen. Det nummer, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu, det er altså Andreas Odbjergs "Og jeg tror, jeg elsker dig for evigt". Den var i øvrigt nummer 3 i sidste uge, men nu er den altså igen nummer 1 på den danske Airplay-liste. Se, nu har vi et par gange her i ugens landdag efterhånden været over at besøge vores skandinaviske naboer fra Sverige. Så denne gang, der synes jeg altså, at vi skal slå smut forbi det tredje og sidste skandinaviske land, nemlig Norge. Dem kigger vi ikke så tit på. Hvad er det, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge? Hvad er det, nordmændene de er fuldstændig pjattet med at downloade og streame? Jo, det er svenske Sara Larsson og hendes Lost Life, der topper hitlisterne i øjeblikket i Norge.

0: skal til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20 år siden, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med at blot gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
0: For præcis 10 år siden på toppen af de internationale hitlister, svenske Sarah Larsson og nummeret Lost Life.

For præcis 10 år siden, hvor de internationale hitlister fra det svenske Sara Larsson og nummeret Lost Life, der toppede hitlisterne. Og så for 20 år siden, der var det dansk, der var det nemlig Infernal og From Paris to Berlin, der toppede hitlisterne. Nu er vi 30 år tilbage i tiden. Dengang var det Michael Jackson på toppen af listerne.

Og så vil jeg sprunge 40 år tilbage i tiden. 1986 står der på kalenderen nu, og dengang var det en tysker. Ja, en tysker, der toppede de internationale hitlister. Det var nemlig Falco med nummeret, der hedder Rock Me Amadeus.

tyske Falco med nummer Rock Me Amadeus, den toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986. Og så ellers 50 år tilbage i tiden, 1976, britiske Sailor og nummeret Girls Girls.

Danske Erika Jane har budt os på masser af gode hits de seneste par år, men de har alle sammen været på engelsk. Nu er Erika Jane så klar med sit første dansksprogede udspil. Det har fået titlen Lige så ligeglad, og det her det er jo ret særpræget, netop fordi at vi nu endelig kan nyde Erika Jane på dansk. Og derfor så har vi valgt at gøre Erika Jane til denne uges Spotlight.

Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: slut, brudt, finale, så godt tage hovedtelefonen af her, ikke?
1: Klokken har passeret 15. Du lytter fortsat til Femern FM.

ain't no country club either.

0: André et Kevin.
1: Goeie, dat brei.
0: Radio Fairmal FM. Wie spelen dit die André et Kevin?
1: Met Ibulazin. Er du klar? Det er onsdag. Velkommen indenfor. Vi åbner den her time her sammen med Mille. Der er sådan lidt trist humør den onsdag her. Hun vil nemlig drikke lidt for sig selv. God eftermiddag.

Min ting at gå, tag min hætte trøje på, men jeg finder mig i børneklasse fyldt igen, så kan jeg jo ikke tage hjem.

Ah, men altså, hvad sker der? Karl Braus, altså. Hvad sker der for dig? Fremragende. Nu også på dansk. Her er bare. Det er min sang. Ding, ding, dong. This is my song. Det er helt den første gang, vi fik den. Men nu er den dagen også kommet på dansk. Verdens premiere på Femern. Det kan vi godt lige klappe lidt af. Vi er de eneste, og vi sætter stor streg under de eneste, der har det her. Det er derfor, vi er Femern. Er det ikke dejligt? God eftermiddag, velkommen til. Chikke ligger og venter på et øjeblik. Ring-a-ling-a-ling. Hun ringer på ringklokken. Og vi trykker på fyr aftensgongongen lige nu sammen med Mumle. Det er det modsatte. God eftermiddag. Jeg er Ulrik.

M og den gode gamle Mamma Baker. I eftermiddagsradioen her på Femern, sådan en dejlig solbeskinnet, i hvert fald her, hvor jeg befinder mig onsdag eftermiddag. Jeg håber, at solen den skinner lige præcis, hvor du er. Jeg håber også, at solen den kommer til at skinne fra på torsdag og hele vejen frem mod søndag, fordi der rykker vi jo teltpælene op her på Femern. Og så en tur til Sindal Market, hvor Kendis, de selvfølgelig altid åbner og sparker Sindal Market i fuldstændig stumper og stykker. Det har de gjort de sidste 3 år, hvor jeg har været med Femern her på Sindal Market. Og hvorfor skulle de ikke gøre det igen i år? Og vi har jo en tradition med, at vi altid lige kommer ud og får en lille snak med dem. Jeg håber også, de har tid til det i år. Og ved du, hvad jeg også håber? Jeg håber, de har den her med. Så rigtig, rigtig.

0: Titels banger. En tur forbi en gang MC Hansen.
1: Jeg skulle have musik, mere rock og max kubik. Når Harlin kyssede vejen, så var jeg helt min egen. Prøv at høre, hvordan det gik.

BG's, eller Brødrene Gip, eller Brødrene Gibis, som der også var nogen, der kaldte dem efter, de var blevet lidt ældre. Det her, det var den gode gamle Stay In Alive, eller Stay In Alive, Stay In Alive, eller, ja, jeg ved ikke, hvis de havde haft en nyere version af den, om den så havde hedt Color Line, eller Combat Line, Combat Line, jeg ved ikke. Men en ting, der er sikkert, den er blevet omdøbt til Stay In Alive, den her. Dejlige sang her fra Bee Gees, Stay In Alive, var det. Ved du hvad? Nu skal jeg trykke på den her knap.

0: Det var Top Gun. Alle pigerne herinde sang han for dig i eftermiddag, så er det jo en god eftermiddag. Velkommen ind for. Det er i aften, vi skal alle sammen i hallen have den blå, eller den gule og blå trøje på. Jeg siger altid blå og gul, men det er jo gul og blå jo. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg altid skal lige blande de to farver sammen. Og jeg har også altid fået det ved, at jeg har været lidt farveblind. Men jeg kan da godt kende forskel på NFH og Brøndby. Det er det helt sikkert. I aften så skal vi en tur ned i hallen. Og vi skal hæppe på pigerne, fordi vi er i semifinalen. København, de kommer i aften. Og på lørdag skal vi lige en tur til Esbjerg. Og så er det ellers medaljespil. Jeg har kun én ting at sige til kampen i aften, og det er...
1: Send mig væk, send til København.
0: Lige præcis. Det var også det, jeg ville have sagt. Lige nu... En frisk kop kaffe i koppen, og en ny time starter op lige efter ham her, Ringo Starr.

eftermiddag. Radio 5 og FM, vi spiller det, de andre ikke vil. Og vi gør det præcis på den anden side af 17. Hej med dig. Så fik vi sat pladespilleren i gang. Startet op på en ny time. Lige efter 17, som sagt. Dolly Parton og Kenny Rogers.

0: Loud and Talking, you're my heart, you're my soul i eftermiddagsradioen her. Og så skal jeg da love for, at jeg her klokken 12 i dag fik mig et mindre chok. Jeg sad ved frokosten her på radioen og var ved at forberede mig lidt her til eftermiddagsradioen, lige ved at kigge playlister igennem og se lidt efter, hvad der sådan rørte sig sådan inden via NFO, når nu vi skal spille ind i hallen i aften. Og så lige pludselig så kommer sirenen frem på min telefon, og jeg tænker, hvad sker der da lige her? Og så, det er rigtigt, ja. Det er den første onsdag i maj, og det er jo altid der, sirenerne de bliver testet. Men den her er da ikke lige, fået med i farten, så jeg tænker, da min telefon er begyndt at komme med alarmberedskab. Okay. Hvad sker der nu? Du skal ikke foretage dig noget. Det var godt. Det var bare en test. Jeg har fået et ønske fra Allan, han har skrevet ind til mig. Allan fra Nykøbing Falster, der gerne vil høre, hvis det er en krog, kan du spille det hele af den, Ulrik? Det spørger han om her. Allan, fordelen, den var i 8 minutter. Men ved du hvad? Det kan vi godt her på Femern. Det er vi nemlig ikke for store til at gøre. Så værsgo, Allan. Her tager vi en tur forbi Vigsten Kro. Det er Lars Lilleholm.
1: Sure.

Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro på Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro. Han kunne sprænge broer, så der Wehrmachts tog transporte.

og sagde, du skal vide at det er ikke jer almindelige tyskere, som vi har kæmpet mod. Næh, det er onde, der har magten over jer og os, og tyskeren forstod. Vi er i Røvangen til sidst, hvor de tavse pæle står.

Julie Rugaard. Det var blå øjne, og dig og mig, eller som de siger på kinesisk, dama. God eftermiddag til dig. Velkommen indenfor. Jeg er Ulrik. Hvis du lige skulle have åbnet, så har vi passeret. Vi har passeret, det var svært at sige. 17:30 på en dejlig, dejlig onsdag. En dejlig, dejlig onsdag eftermiddag, eller en tidlig torsdag morgen, hvis du lytter med i den sene genudsendelse eftermiddagen her om natten. Så skal jeg også lige være den flinke at sige godmorgen til dig. Du er den direkte eftermiddagsradio, hvor vi selvfølgelig også siger god eftermiddag. Det her, det bliver genudsendt om natten, så er det jo meget passende, at jeg bliver ved med at sige god eftermiddag her om eftermiddagen. Og så lige smide en lille godmorgen en gang imellem, når vi kommer sådan efter de 17:30. Så vil den jo også være 5:30 om morgenen, hvis du lytter med i genudsendelsen her. Klokken 4 om morgenen, hvis du vel og mærke skulle være så frisk. Jeg kan ikke helt lade være med at grine af det, der kom op på Facebook i går. Der stod, hvad vil du bruge fødevarechecken til? Og det er jo den, der tjekker ind hos rigtig, rigtig mange af os lige nu. Jeg tænker på fødevare. Ellers havde den vel ikke det navn. Her er Michael Jackson.

Karoline sammen med Jokeren. Og denne her, det var kun os to i eftermiddagsradioen. Mads, han har sendt mig en lille fyraftens ønske her. Han synes, vi alle sammen lige skal tage en klemme på næsen, og så lytte til den her, og så sige... Her er Mads på Femmer.

0: til at klokken to.
1: Det var fredag på en onsdag. Det var Luca Lind, var det. Nå, er det ikke på tide, at jeg lige kommer med mit bud på kampen i aften? Jeg tror, vi vinder NFH 34-23. Ja, 11 mål sejr. Hvad siger du til det? Jeg tror bare, vi siger... Det er 20.30, og endnu mere myldretid i morgen. Det er klokken 16. Vi lyttes!

0: FM. Fremon FM.
1: Jeg ved godt, hvad du vil have.
0: Fremon FM.
2: It's Britney.

Men den morgen, fri fra skole, vi tager til stranden med hinanden i handen. Ude ved åen, ved fiskerhuset, du ved nok, holder en gul mor i sin kaskort. Nej, nu vi kommer til Dopu, kan jeg se, de er en grågrøn japaner af mærket Toyota, med gode kører og egenskaber frem og tilbage, parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en hånd, der griber om den, ser jeg ud af øjenkrogen, kigger væk og bliver bange, batonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser ud over havet. Fantastisk Toyota, at det kan lade sig gøre, som at sidde helt alene en mand, der får mit dag at tage fast og røg i hånden, og vi forlader stranden, tager hinanden i handen, når I tager til stranden.

Wee!

0: Simon FM. We love Babyville.
1: Min bedstefar var cowboy, og han kunne stå for skud. Og i Volvo knald over hovstøjet, der lød, når han red ud. Hans gamle hat var bulet, hans bukser var af skin. Hans gang, den var så julet, at hesten løb derind. Han troede, at hvert ord var skudord. Ja, og fik mange skudsår. Sin taske, han tog sin flaske. Stoppe med proppen, hullet i kroppen.
2: Ego store!
1: Min bedste far var cowboy, hans navn var Texas Tom. En kæmpe sky af krudtrøg var om ham, hvor han kom. Han fangede vilde heste og bar dem på sin ryg. Så solgte han de bedste for 20 cent per stik. Min bedste far var cowboy, og farmerne han hjalp. Ja, mindst 10-11 gange han mistede sin skalp. De vilde hakkebøfler, dem fangede han på spid. Og uden spor og kartofler, han slugte hver en bid. Han gik med flasken i vesten.
2: En tørstig
1: fyrer. Oh, ja, og delte med hesten.
2: Det søde dyr.
1: Skulle de have dager, så ude de havre. Han var en kordreng, rask gammel kordreng.

0: den samles om bålen natten lang, så mindes de den gamles bedrifter med en sang. Min bedstemor var kogel med heste mange år, og hun blev præriens dronning, da hun var 16 år. I læder mamma lukker, og hun ræser fint og flot. Hun skød med sine glukker og ramte pokkers godt. Hvem skød igen med det samme? Ja, hvem tror I blev fyr og flamme? Og bedstefar fik hun, og lykkelig gik hun med ham til præsten, vidende var hesten.
1: Skyd den, Carl Hans!
0: Min bedstefar var kogbøg, han elskede høj sin brud. En flok af kogbøgen strilede hans hest, før han rev ud. På præriens øde sandmark, hans minde males brændt. Hans vugge stod i Danmark, hans Texas blev hans hjem. Ja, det var hele sandværende, eneste ord.
2: Her kører

jeg sad nede på stranden nede på Fanø. Så kiggede jeg ud over havet. Så tænkte jeg, der mangler sådan en tredje vers til den her sang. Men nu er det også sikkert på, at det er den sidste vers, der overhovedet kommer. Nu har jeg taget 8 år om at skrive den her. Og det kommer her. Jeg flyver.

0: så love dem noget nyt og spændende, selvom man jo aldrig skal tage munden for fuld.
1: Helt TV, din lokale tv-station for hele øjefaldet.
2: Ja, så kan de godt smide tøjet.

0: for Zididada. Vi kan simpelthen ikke undvære Femern FM.
1: Klokken er blevet 22.

0: Too strong.
1: Three. Three. Three.

Her var det Hot Loving med Smokey fra 1970. Her er det jeres studievært Christian Jacobsen, der er tilbage i natkassen på Femern FM. Og bare siger velkommen til alle jer, der lige er tændt på Femern. Der er god musik i vente. Jeg har noget god musik, der venter til jer i hvert fald. Den næste sang, det er med Kim Larsen, bare for at gøre en forskel.

Dear Figgy, a simple little song fra 1987. Den næste sang, jeg vil give jer her i dag på Femern FM i natkassen, det er da ikke ringer end en god gammel klassiker også. Vi skal nemlig høre Angel.

wasn't me who changed but you. And now you're gone away.

Her Biggie Minkedukken, også bedre kendt fra de unge dage. I hvert fald, ja, nu venter jeg så på, at min kære kollega gider at komme med en kop kaffe, håber jeg der en dag. Men indtil videre, så må jeg da selv gå ned i kaffeautomaten her på Femern FM og få fyldt kaffen op. Men ja, den næste sang, vi skal have, det er Sort Ur, en god kop kaffe.

Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Jeg kunne godt drikke. Jeg kunne godt drikke. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. Rist, rist den bønne. Rist, rist den bønne. Rist, rist den bønne. Lad mig se dig rist den bønne. Rist, rist den bønne. Rist, rist den bønne. Rist, rist den bønne. Lad mig se dig rist den bønne.

0: Ja, alright. Vil du hvad, så skal jeg lige se, om jeg har... hvad... var det kaffe eller te, du vil have?
1: Det siger jeg dig. Meget har du budt mig i alle disse år. Det har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Du må også være træt og sulten og tørstig.
2: Ja tak, du har måske en pilsner.
3: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er roden til alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

Herr Fegi, was lief da in Flammen mit Ihnen? Herr Dari, jetzt tut ihr was dabei. Wir sind hier alle, ihr kommt mit på Femern og lytter med nu her. I er ikke gået glip af meget. Jeg har masser godt i vente frem til kl. 1 i nat. Jeg har da også lige kigget lidt i arkiverne og faldt over en sjov sang. Vi skal nemlig have en sang med fra Kim og Susanne med Bassemand.

Ja, her var det så tørfisk, vi fik. Og så kan jeg også med lidt glæde meddele til alle jer, der er fan af fede Finn og Funny Boy. Ja, de vil ellers have holdt op med at spille, men de vender stærkt tilbage til Korskromarked her i Esbjerg i år. Her i maj, så der har I rig mulighed for at komme og høre dem om søndagen, hvor de spiller. Jeg skal nok komme ind på nærmere dato i næste time, hvor I også vil kunne finde ud af, hvornår de spiller. Men indtil da, så får I lige kærligheden brænder med fede Finn og Funny Boy her.

0: mit job.
1: Ja, fyret fra mit job. Ja, det er jeg dog ikke, men jeg har da også stadig penge. Så det passer ikke helt, men jeg elsker da nogle af hans gode sange. I sidste time, der nævnte jeg med fede finder Funny Boy vendte stærkt tilbage igen. Hvor de så begynder at spille på Korskromarked her i Esbjerg i år. Og der kan jeg så meddele, at det er den 24. maj kl. 13.30, de spiller på Korskromarked i Esbjerg. Til alle jer, der gerne vil høre fede finder Funny Boy, der har I muligheden. Og ja, som man siger, der er 300 km til Esbjerg, men I får da Blue Butters med fede finder Funny Boy.
2: Der er 300 km til Esbjerg. I toget er mørkt.
3: Vi har en halv tank benzin, 11 cigaretter og en pose twist. Vi har solbriller på, men vi er vilde med blues. Roskilde, Dyrsky, Ringsted, Julemandens værksted, Slagelse, Jantelov.

Yeah, Biggie, Big Yellow, Taxi Miami fra 1994. Et suverænt godt nummer. Jeg vil da kun sige, at jeg er glad for, at jeg kan spille en masse god musik til jer her på sådan en dejlig aften her på Femern FM. Ja, yeah. Hvad er mere dejligt? Vi har sommer, vi har sol, vi har høj temperatur. Hvad var så ikke bedre, end inden jeg tog på arbejde, der skulle jeg da lige have en gang danske jordbær med mælk og fløde. Ja, årets første danske jordbær, I hørte rigtigt. Det er bare med at komme ud og finde dem i supermarkedet nu. De er kommet frem. Så kom der ud og find nogle jordbær. Men jeg kan da også sige, at det var da super rent godt. Den næste sang, det hedder Den Mørke Landevej med Teddy Ellemann. Og ja, Den Mørke Landevej, den kan være slem. Men så er det da godt, vi har som vores taxichauffør, buschauffør, lastbilchauffør, der sørger for, at der er arbejde i vente ude på de mørke landeveje, mens vi andre bliver sover. Jeg synes bare, vi skal tage og nyde Den Mørke Landevej med Teddy Ellemann.

Her var det af What a Life med Scarlett Pleasure. Super rent godt nummer. Jeg vil gøre alt for at underholde jer i denne her time, også frem til klokken 1 i nat. Jeg kan love jer for, at der venter god musik i vente til jer her på Femern FM. Jeg er også en gammel truckerdreng. Ja, jeg er født i en lastbilfamilie, men kender der også inden for bustransport. Hvorfor så ikke tage en sang, der ligger op til noget med op at køre med Teddy Ellemann?

0: FM.
1: Er da fuldstændig sindssyg? Sådan noget må du da ikke sige højt.
2: Maybe I was wrong, you were faking it all when you

Ja, Figgy, så lige volleyball med Bamses venner fra 1993. Suveræn godt nummer, synes jeg selv. Mange af hans sange er suveræne. Ja, yeah. Hvorfor ikke bare holde os tilbage til 1993, fordi det er den næste sang også fra. Jeg vil da sige, at der er mange, der er dyreglade, men hvorfor ikke tænke på dem, der ikke har dyr? Jo, nogle af dem måske har haft dyr, de er måske også døde. Men jeg vil da trøste jer med, man skal ikke skamme sig over, at man har mistet sit kæledyr. Jeg vil da personligt spille Himmelhunden her for jer på Femern FM i aften, så I får Himmelhunden her.

Her fik I problem på Femern FM. Jeg er ved snart at takke af fra i aften, men I er der mere end velkommen til at gå ind på vores Facebook-side via Messenger og skrive jeres musikønsker. I kan også ringe direkte til os på 88 44 55 55. Der er rig mulighed for at komme med jeres musikønsker, også her i natkassen, hvis det er det, I meget gerne vil. Det er bare at give lyd fra jer, så skal jeg nok sørge for, at I får det, I gerne vil høre på i løbet af aften og natten. Den næste sang, jeg vil give jer, inden jeg takker af for i aften, det er Broken Free.

0: klokken 8.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
0: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
0: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
0: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: FM.
1: Det dansk.
2: En time med kun danske kunstnere.
1: Det dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

Ja, så er vi her igen med en omgang guldtager på din lokale radio. Og den næste time skal vi lytte til musik, som er mindst 25